0: Nāpa tsuyo tīrīng jīgāng tsuyo pio yīn līrīm nāng tōmā rā sōng chū tāng tījī sōng chū rū pīshē kā tāng tījī tūrī pīmī jī līrīm tāng pīshē jē rīm bē shām tū yīn shū yīn tīrīng jīgāng tsuyo pio yīn līrīm kā kūn tū shū chū rū rīm yīn chū tāng shīrī jī līrīm kūng tsam nīng shīwē tēpēn chīmbu tuwā lhā tāng chē pē sī shī tū jīn jīn hō sā jāng guān chīmbu chō nē tū līng pīmī rāng tsuyo sō tā rā shab chā jī kā kā tīng tsē nāng wē Semge tang jelung ka ki sung ju kadin zay nao xin yin shu yin yin.
1: Doos chani, ko dila yang nabu sanje be, eni lenja se dila sige aare. Lens chani, lens chani kato chawa, chawa mo, chale, laga se a laga shuwa, kore, laga se a laga kora, yin sari. Zo zo de sam tangi aare. Cha zanga, didu gi, zang, dribu didu di, Ini tip drumji ki legal raleveris, lega yaku shebe ina, ini lega yaku shebe drumje yaku shumuris, ata tela lenja sigi aare. Ikuwa, sadal lega yanyi sata kani sigi aare sabi ina, dribu digi yunga ki lege lega sambu la sigi aare, chawa sambu chimbare, dribu dungi yunga di chawa ngeba chibare. Chani, chawa sangen se te adi, dribu sangen lute ne, dribu didu ki ta, khyaba ko ne, chawa sangen shayu shi mato, shi sangen yimji tonya ki shungti rushin da chi yuasa marwa. Kata ngana tu la penpe rengshin ki chawa chi na, ti yagal zigi yare. Nepe rengshin ki chawa chi na, tu gul zigi yare. Chita le kana se te adi, le kiti se adi, penpe rengshin chen ki le sangbo, gewe le sigi yare. Nepe rengshin chen ki le de la, digbe le sigi yare. Mikiwe leesi. Chani, pena soa cheba. Eni kumu kuiba. Debe loyim cheba. Chik zun cheba. Chama cheba. Cikzu, cingye peju cheba. Dezu chedi, lehe di trube kuduli ya, paru wala nukuduwa. Soa chebe lehe ki paru wala soa nubare. Kumu kuiya di ki paru wala longzhu la nubare. Loyim ki paru wala Nyenlun nyebare. Eni kekzin shayagi paru pungru zhagi yare. Dagana shi kukshin jayadegi paru liya dunghe tigi yare. Sa dide yibay cikzu ki paru samli ya madhe leimgurwa. Sa dide yibay disne dezu chayadi laya di dhubi nigo liya paru poli kasu uri pugi madhe shah. Dagana shi kibada sosu rangla shashane jitang mi jizo nalol liya chue yone meni jitang mi jizo nalol liya jibana gyari jibani mi jisayabi yina Kutim tubi yare. Karasana sosu soa soya, totan yabanashi, parubu de soa soya, totan yabin duzane, totan yaban dandalia, chigilia, but never geni, the social chay duzane, sosu the any marubu chay duzane, sosu mojibachi, ko yondeshi, doa. Chizane, oh, the desuzik, the latter the tubet negulia, never and she changed that, latch in duzane, tell ya in the tibas, the very. Ah, that parubu.
2: So, 강사 가서 그게 패배런시 차인 거라. 쏴 뛰고 아래. 샨리야 지금 노 뛰놀런지 지니 신이 내가 침을 치기 아래. 자 드네 이번 인도 사는 지금 드네기 레트다 저 드네 내가 올이야. 파르를 패배런시 전지 차는 영어인데 대인 대부 뒤에 아지 레 개화슬라 이 말에. 드네기 다 레 기디 대 영야 대 가리고 와슬라 이나. 그런 거 안 줘. 내가 대원 되고 아래 동해 민주 발에 대 이네 이네 뒤고 쏴야지. 대왕 되나야 겨와 주야 리야

Tinsi Pumi duzu tang habar tu tsayam so ki narwa tezur Tindo ne togang danyang yungda tang kong tsu Dedeng ki che tu Tebek nawe timshi mambu shi yo shi he Bela chino nye do nye lor jagar ki nang Pumi nam la kimzang ki nang Chale tang dungde duzu mi jo pe Kango ki timshi shi kyang yob shi he Pelan chep ki inden binal kod shi pe Jagar ki nye ju Tim ki dikhi tang Tishin pimi nam ki mikse ki che tu mela kod shepe Pimi nam ki che tu mikse ki Shudu jabse timgan ka jang sanzu nang de kandar Timlu tang menzu Tishin nang simju ni pimi nam la roram chi gu Tapsi ki dikhi mambu shi jang suya nang shubse Wen jang jizo ki nang gangi che shu tini pimi nam la jingan tang ngamda Nyendo kursu we Duzu pang miyong wany sang te Rani ji kange te sebo ro jizo jinan Jue mido wa tang labar tu Ngaran zuye jizo jinan Ming kambu shi tang Tishin nyada ki che tu Tedar Duzu nam gomba ma to Chir nyose tewe toni dungi mebo se he Tende son zang pimi ki kange te Tata yang se mudu be kange Te gube jugin zo shi te chak yo se he Tindo ne pimi nama roram chi gyu chersi tezu me zo teni tomar pimi tedara kani ki naro namla timdang dizu ki topdang danyam si yondab ki che tu Tindo ne roram chi gyu dixi tenzu tenbib nama tang Tedan chep ji pimi nam ki rani ki zubam hudu ba yina kong tsur Guzab shi ki cho ni legal representation she pe kunzo nguwe ni cep che di shun ki timzo ba shi ni kyang tim zo che di pime deri todan yungdab ki pezun nang shub se he. Teran cep ji specialized forum she pe mikse ki pime ki che du mi be coba ka ki roram nang shi ba dar pe na nye tata kundu shub shin. Mela kod she pe pime ki Nam la rang ki didu jue la wa tang rang la toktan kangzab danyam shi yondab ki che du Miksay ki pime nam ki timzu chi gyu timgan ka zu nang yor shi he Teran chab ji pime ki netan di yaten cha chan wa Shi yondab ki che du baro sa gendar shi be pime nam ki lo de yiji tu be Choba ka zu zun che di choba teta gyu di pime nam ki Dukzub tang chale ki gangay nam setab ki pe zu nang shin tu yob shi he Chele nye tong nga yi lor Kimzang ki nang pyunye tsue to chale kanko ki dikhi te Pyunye tang dixen chuku pumun nam la Rang ki nang mi to ne chale tang Dukzub tang laba tu gyagar ki jizo nang Chuku pumun chung rigla yang Nang ki pabun nam ki Zanyam chi gyu lenge nyeba tsu kanko ki che tu Tapsi nang shio se he Terang chep chik inden penal kod shibe Tengi dixi te Pumu cho jikden nindri chepe jesu Pudi kimzang di nguwa nian duzu Mienwe che du kanko jik nixen dixi ka tena yubse
공도 쉬워신 분명남 김익세 팀관 대전이 분명남과 두도 두 팀 팀주기라랑 토다 등 팀대 춘대시 용어 정도 맞아 버라 분명남 기란기 거두 진이 세부 용도 그 체도 미세 기 팀관 대주 주 유브세해 재정 분명남 기 문의 경 런이나 거두 체반남 배바 등 상어 문인 버 never to 던데 팀주 당 공세 흉내 팀도 내로란 심바 대주 캐벤 두두 버시이나 태세지리나랑이나 슝키 배전 나와서 단념식이 토네 탑저 난고가 계신 무슨 해 단능이 비밀기름 콩수 비밀남기 랑기 토단 쯔덕 기체도 팀도네 랑 진시 유명기 과 로듬 시모도 슈스바이 배시가 님도 슈주로 토마 녜스 믿게 되시버서는